valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Slow alături de Jackson Wang. 8 și 1 minute, bună dimineața, bine v-am regăsit. Suntem la Bună Dimineața Călăraș aici la Radio 1, 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim. Un lucru este cert, astăzi n-o să ne fie cald. Cel puțin nu afară. Pentru că vom avea o maximă de doar 19 grade Celsius. Vor fi și ceva nori, dacă e o aversă pe undeva o să se oprească și aia. Și cam atât. Deci o să fie liniște și pace și astăzi. De mâine se mai încălzește, dar nu vă gândiți că o să mergem la plajă. Gata, s-a terminat cu plaja. Ehe, alte vremuri cum ar veni. Da, și astăzi ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul împreună aici pe 101,1 în FM în Călăraș și Brejirim sau www.radio1.ro și o dăm la maxim astfel încât să prindem toată energia de care avem nevoie într-o zi de miercuri. Nici așa și nici așa putem să ne bucurăm de treaba asta măcar și bineînțeles că o să vă dau cu energie din playlistul Radio 1 pentru că avem destulă și vă dau și vouă oriunde v-ați afla. Dacă v-ați băut cafeaua, dacă v-ați apucat de treabă, dacă sunteți chiar unii la pauza de masă, da? Haideți! Bună dimineața, Călăraș!

Eu zic că n-are nimeni ceva cu cineva decât dacă, știi cum era? Dacă, da. Nu am nimic cu tine până n-avem ceva de împărțit. Ne înțelegem extraordinar. Doar că atunci când e vorba de cașcaval, ne mai gândim. Bun, hai să vedem. Curtea Constituțională discută astăzi sesizarea depusă de premierul Ilie Borojan cu privire la premierul interimar. Că noi n-avem guvern, da? Așa. Cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Cumva acest guvern, nu știu, a deranjat pe foarte multă lume. Unii n-au fost deranjați, dar au auzit la alții că s-ar putea, adică că sunt deranjați și au zis și ei, păi ce mă, noi nu suntem deranjați? Ei nu erau deranjați de actualul guvern, ei erau deranjați dinainte, dar acum s-au hotărât că sunt și ei deranjați tot de guvernul ăsta. Așa. Și ce s-a întâmplat? Deci sesizarea a fost depusă după ce instanța supremă... Deci hai să vedem faptele. Instanța supremă a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță, unde s-a ținut ședința, la ei în sufragerie. Bă, ia vino mă încoace să discutăm. Cine are dreptate? Ești la mine în casă, prietene, cum să zic? Bă, așa. Și zice așa, Curtea Constituțională, da, deci cam așa a fost și a câștigat în primă instanță, și a câștigat pe ei, a dat în judecată pentru neplata unor restanțe salariale apărute ca urmare a unor majorări de salariu stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Ce au făcut băieții de la Înalta Curte? Au zis așa, bă, noi în ianuarie am muncit mai mult, adică noi trebuia să ne mărim salariile mai mult. În ianuarie. Guvernul, da, trebuie să ne dați niște bani din ianuarie, că noi am hotărât că trebuia să câștigăm mai mult. Păi de unde să vă dăm noi bani? Nu ne interesează. Păi nu vă dăm, că n-avem de unde. A, vă dăm în judecată. În care judecată? Că e vorba de instanța supremă aici. Deci mai judecată, dar atât nu. Trebuie să ieși afară din țară, să te duci la un tribunal în afară, în afara țării, unde să te judeci cu speța asta. Am poți să stabilești în curte la tine cine are dreptate, cine hotărăște. În Alta Curte. Ce hotărăște? Că are dreptate. Dar nu să hotărească că n-are dreptate. Nu? Așa. Deci și zice așa. Am decis, ca să vă dați seama, în ședința de guvern sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție. De ce am fost nevoiți să facem acest lucru? Pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Sarcina puterii judecătorești, conform legii și Constituției, este de a interpreta și de a aplica legile existente. Iar din punct de vedere al juriștilor guvernului, instanța își depășește sfera de competență atribuită constituțional pentru că, potrivit legii 500 din 2002, privind finanțele publice și codului administrativ, elaborarea proiectului bugetului de stat, rectificările bugetare și alocarea sumelor din fondul de rezervă bugetară reprezintă atribute exclusive și suverane ale puterii executive și legislative. În acest moment, puterea judecătorească nu are nicio competență tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector. E vorba de plata restanțelor salariale din zona de justiție, declarată pe 2 iulie Bolojan. Era susținut atunci că instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă ingerință directă în activitatea executivă a statului. Și ce dacă, mă, n-au cum... Ce, mă? Cine, mă? Ce să le dăm, mă, la ăștia? Burse? Bă, lasă-mă în pace. Nu mă mie aici bani. Ce burse, mă, ce transport pentru elevi, mă, ce ajutoare pentru copiii care n-au părinți, mă, ce aveți, mă, bă? Îmi dați nouă mulți bani, mă. Câți bani? Mulți, cei mai mulți. Deci vă dați seama că la faza asta guvernul trebuie să plătească 9 milioane de euro pe zi. Penalități. De întârziere, dacă nu le dă banii la aici. Așa au stabilit ei acolo, la Înalta Curte. N-a zis nimeni altcineva, ei au zis. Bă, deci noi am stabilit că trebuie să ne dați banii ăștia și dacă nu ne-i dați, o să vă dăm și niște penalități și dă 9 milioane de euro pe zi. Așa vrem noi. Stai mai să discutăm, să... Da, discutăm, dar tot asta trebuie să faceți. Că n-avem cum altfel.
Ministerul de Finanțe consideră că astfel de decizie ar aduce atingere separației și echilibrului puterilor în stat și ar crea grave prejudicii asupra bugetului de stat. Păi ce, mă, nu este în alta curte de casație cea care face ce vrea în țara asta? Deci toată țara a văzut niște chestii nasoale despre în alta curte și în alta curte își vede de treabă. Adică, n-au, ei își fac în continuare treaba că... Așa și... Păi am aflat că ați făcut vârteli. Așa și... Despre asta e vorba. Despre așa și... Aici avem noi problema. Noi români în general, că... nu avem treaba asta cu... Hai mă să fie bine la toată lumea. Nu. Spuza dacă e pe turta mea, nu mă interesează că... N-au ăștia. Ce? Pentru ce mă vă trebuie bani? Ca să ce? Lasă-mă că luați de la săraci. Ce accize, mă? Lasă-mă că eu o să am bani să plătesc. Lasă, cumpăr eu benzină, motorină. Ce tăiați voi din aia? Ce TVA la alimente? Da, mă, 9 milioane de euro pe zi. Ce, mă? Ăștia-s banii mei, mă. Bun, pe 5 mai, Curtea de Apel a admis acțiunea introdusă din alta curte. Deci a venit și Curtea de Apel aici și a zis, bă, hai să vedem. Ce, ha? Ia, mă, să vedem ce. Ia vino, băi, fratele lui în alta curte. Ia vino în Curtea de Apel, ia vino în coace. Am auzit tu cine are dreptate între mine și guvern. Și Curtea de Apel zice, da, tu ai dreptate, mă, ce? Așa, și a obligat guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților, care, repet, ele au hotărât așa retroactiv, că așa, bă, noi mai de mult meritam creșterea asta de salarii. Dar dacă nu ne-ați dat-o, las că ne-o acordăm noi singuri. Și Curtea de Apel a stabilit că Guvernul și Ministerul Finanțelor trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar și amendă. Păi vă dați seama cât, mă rog, ce mai e acolo? Vă dați seama câți bani ne costă pe noi, cetățenii de rând, conflictul ăsta între guvern și justiție? Dar guvernul trebuie să pună în aplicare în 10 zile, că așa a zis și a hotărât justiția. Eu o să spun justiția de acum, pentru că Curtea de Apel, în alta curte, sau orice tribunal, deci e o chestie de acolo. Tot în zona respectivă se învârt. Așa. Între justiție și guvern există conflictul ăsta. La început, guvernul a zis, bă, hai să mai tăiem de aici. Ăștia au zis, ce, mă? Ce să tai, mă? Ia că ți-arătăm noi ție. Și l-a obligat pe guvern. Acum guvernul a fi frumos, dar e blocat la mantă din cauza concurenței politice, care politicienii ei nu vor ca lucrurile să meargă cum trebuie, nici în justiție, nici în... nicăieri. Și atunci și-au zis, bă, ia uite, mă, hai mă să rămână lucrurile așa. Cum? Păi și cum facem? Suspendăm guvernul. Îl ținem în aer până când expiră mandatul, după care poate câștigăm noi și rămân lucrurile cum vrem noi. Așa? Și asta s-a întâmplat. Și acum vine partea în care guvernul ar fi trebuit să facă niște legi pe acolo, pe acolo, ca să nu mai permită astfel de lucruri. Adică, bine mă, voi vreți măriri salariale, vă acordăm doar dacă considerăm noi că e cum trebuie. Nu vă dați voi singuri măririle salariale. Bine, acolo a fost tot așa o decizie a guvernului, dar guvernul de atunci... avea tot așa niște constrângeri pe aici, pe acolo, că le-am văzut la televizor, nu știu dacă le-ați văzut și voi în reportajul Recorder, da? Așa, 8:29, un actor grăbit, uite, Biță și Soare, ascultăm. Nu uitați că în seara asta avem concert la sala Barbu Stirbei cu două nume grele, vorbim de Cătălin Crișan și Gheorghe Gheorghiu, da? Două nume grele din muzica românească, pe care... dacă ați ascultat vreodată și v-a plăcut, e păcat să-i pierdeți, pentru că un concert live este ori 10 de orice ați fi ascultat voi la orice aparat. Plus că, na, omul pe scenă îți dă un alt feeling. Deocamdată rămânem cu actorul grăbit, așa cum v-am promis.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Locuitorii comunei Roseți vor primi temporar servicii medicale la Căminul Cultural din localitate, după incendiul care a afectat clădirea dispensarului. Primăria comunei Roseți a anunțat mutarea activității pentru a permite continuarea consultațiilor și eliberarea documentelor medicale. Medicii Vlad George Sârzea și Cristina Alexandra Sârzea își vor desfășura activitatea în spațiul pus la dispoziție la Căminul Cultural până la remedierea situației de la dispensar. Pacienții care au nevoie de consultații, adeverințe sau alte servicii oferite de cele două cabinete trebuie să se adreseze personalului medical la această locație temporară.

0: privește continuitatea asistenței medicale pentru comunitatea din Roseți, în perioada în care clădirea afectată de incendiu trebuie readusă în condiții corespunzătoare de utilizare. Revenirea cabinetelor în dispensar se va face după remedierea pagubelor și după ce spațiile vor putea fi folosite în siguranță. Pentru locuitorii comunei Roseți, informația principală este schimbarea locului în care se prezintă la medic. Primăria comunei Roseți le cere pacienților să țină cont de această relocare și să se îndrepte către Căminul Cultural pentru serviciile medicale asigurate de cele două cabinete. Aproape 500 de elevi ai Liceului Tehnologic Înălțarea Domnului din municipiul Slobozia vor beneficia de un proiect european destinat continuării studiilor și reducerii abandonului școlar. Investiția se ridică la aproximativ 7 milioane de lei și va fi derulată până la sfârșitul lunii august 2029. Programul cuprinde sprijin financiar, activități de recuperare a materiei, consiliere și pregătirea profesorilor. Din cei 494 de elevi incluși, cel puțin 177 vor primi sprijin financiar și individualizat. Pentru 213 elevi sunt prevăzute programe remediale cu accent pe citire, matematică și științe. Alte activități vor implica 104 elevi și 96 de părinți sau reprezentanți legali, pentru identificarea dificultăților care pot duce la părăsirea școlii. 30 de cadre didactice vor fi instruite în metode adaptate copiilor din medii dezavantajate și elevilor cu dizabilități. Prioritate vor avea tinerii aflați în risc de abandon școlar, iar minimum 30% dintre participanții din grupul țintă vor aparține minorității rome. Finanțarea nerambursabilă depășește 6,8 milioane de lei, diferența fiind contribuția beneficiarului. Proiectul este finanțat prin programul Educație și Ocupare și urmărește să îi ajute pe elevii din municipiul Slobozia să își continue pregătirea profesională și să obțină competențele necesare pentru angajare. Tarifele transportului public, bugetul municipiului Călăraș și serviciile sociale vor fi discutate joi 24 septembrie de Consiliul Local Călăraș. Ședința ordinară este programată de la ora 16:30. Pe ordinea de zi se află două proiecte importante pentru călători: stabilirea tarifelor transportului public local și aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport prin curse regulate. Consilierii vor analiza și rectificarea bugetului municipiului Călăraș pentru anul 2026, alături de planul anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul local. Alte trei proiecte vizează autorizații de funcționare pentru săli de jocuri de noroc, situate pe prelungirea București, în spații de 85, 77 și 58 de metri pătrați. În aceeași reuniune vor fi discutate achiziționarea unui autovehicul prin leasing pentru serviciul public Pavaje Spații Verzi Călăraș și acordarea unor ajutoare financiare pentru parohiile Mircea Vodă și Sfântul Mucenic Dasie. Un alt punct privește un teren de 675 de metri pătrați de pe strada locomotivei, aparținând societății Ali Transcom. Propunerile vor fi supuse votului consilierilor locali, iar hotărârile adoptate vor stabili măsurile aplicabile în municipiul Călăraș. Două avioane F-16 au decolat marți seară de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea unei ținte aeriene detectate în apropierea frontierei României cu Ucraina. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemul de supraveghere radar a identificat ținta în nord-estul localității ucrainene Vâlcove. În urma detectării, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor de avertizare a populației. Un mesaj ro-alert a fost transmis la ora 23:35 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Cele două aeronave românești se aflau în serviciul de luptă pentru poliția aeriană și au fost trimise să urmărească evoluția situației. Informarea Ministerului Apărării plasează ținta pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței. Intervenția a implicat astfel atât supravegherea militară a zonei, cât și alertarea preventivă a comunităților din nordul județului Tulcea. Datele comunicate de autorități se referă la detectarea obiectului aerian și la decolarea avioanelor de la baza Borcea în cadrul misiunii de monitorizare. Curtea Constituțională are astăzi pe agendă conflictul dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție privind plata unor restanțe salariale ale magistraților. Sesizarea a fost depusă de premierul interimar Ilie Bolojan după ce instanța supremă a obținut în primă instanță obligarea executivului la plata sumelor restante. Disputa privește aproximativ 4,8 miliarde de lei, reprezentând drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești și penalități. Guvernul susține că deciziile referitoare la alocarea banilor publici și rectificarea bugetului țin de atribuțiile puterii executive și ale Parlamentului. În mai, Curtea de Apel București a admis acțiunea Înaltei Curți și a stabilit că Guvernul și Ministerul Finanțelor trebuie să asigure plata, inclusiv prin rectificare bugetară. Hotărârea a prevăzut și penalități pentru întârzierea executării după rămânerea definitivă. Judecătorii constituționali urmează să analizeze limitele atribuțiilor instituțiilor implicate. Miza este modul în care obligațiile stabilite prin hotărâri judecătorești se raportează la administrarea bugetului de stat și la separația puterilor. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1, Călăraș!

0: E muzică inspirată din muzica grecească, dar cumva intră la noi așa în sânge, să zic. Suntem la Bună Dimineața Călăraș și ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul la Radio 1. Da, doamnelor și domnilor, bineînțeles că așa cum, cum să zic, în bunul nostru obicei mai avem și câte un invitat care să ne spună ce a mai făcut, cu ce se ocupă, ce a făcut în ultimii 5 ani. Nu o să facem noi anchete de alea ca la serii acum, bine serii, ca la securitate, că pe vremea aia asta era pe securitate. Bună dimineața, îi spunem lui Florin Rădulescu, care între timp se ocupă de Muzeul Municipal. Când are el timp, așa, se ocupă de Muzeul Municipal de la Călăraș și care ne aduce tot felul de activități interesante, care se ne lege de Călăraș mai mult decât eram noi legați.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Hei, doar ce ai ajuns de la capitală. Am ceva, niște întrebări pe acolo, pe acolo, dar aș vrea să-mi spui mai întâi cu ce te mândrești în ultima vreme. La ce lucrezi acum? Care sunt proiectele pe care le avem în...
1: Păi mă mândresc cu faptul că va intra în restaurare clădirea muzeului și asta este o chestie care a ținut de o colaborare cu foarte mulți oameni și de implicarea foarte multor oameni.
0: E o reușită, da?
1: Da.
0: Cam de când s-a pus cumva problema să se facă treaba asta?
1: Ei, de când sunt făcute strategiile astea de dezvoltare ale localității, muzeul și clădirea primăriei a fost prinsă în aceste strategii. În momentul în care au apărut liniile de finanțare, s-a dat drumul la proiectare, s-a dat drumul la tot ce trebuie. Acum
0: cam suntem... Când? În ani, așa, că bănuiesc, e vorba de ani.
1: Păi nu, strategiile primele sunt de peste 20 de ani. Așa a intrat și poșta veche.
0: Da, da, da. Bine, așa. Poșta veche era o ruină.
1: Da.
0: Nu?
1: Da, da.
0: Deci a fost și inspirație pentru... da? Pentru că era, cum, la ruine, nu?
1: Corect.
0: Așa,
1: bine,
0: bun.
1: A generat numele la două cărciumi, să știi.
0: Da.
1: Prima a fost da, bufetul,
0: da, da,
1: poștei.
0: Da, da, da, da.
1: 10 de ani de zile și a doua la ruine, da.
0: Asta știu că și tatăl meu se mai găsea cu prietenii la poștă.
1: Da, mici și ciorbă de urtă.
0: Așa. Deci avem așa. Bun. Ce mai înseamnă Muzeul Municipal astăzi și cât de mult s-a schimbat în instituția, să zicem, în ultimii ani?
1: Eu zic că s-a schimbat, nu că s-a schimbat, ci și-a păstrat linia și atrage oameni care sunt interesați să vadă un alt fel de muzeu. Și avem vizitatori din țară, avem vizitatori din străinătate și nu în ultimul rând cei care sunt din Călăraș.
0: Din străinătate? Care a fost cea mai... Să zicem așa, numeroasă, o delegație, o cum?
1: Nu delegație, cum să spunem mai de departe. Am avut o vizitatoare din Japonia.
0: Oh, bravo! Da, nu, n-ai fost pe fază când a spus ce părere are despre cultura românească, pentru că japonezii știm că au...
1: A lăsat în cartea de onoare
0: sunt foarte elegante
1: scrise acolo în limba ei și mulțumește pentru faptul că a fost... ghidată și că i s-au explicat anumite lucruri.
0: Da? Ei sunt cea, mă, deci n-am, nu știu dacă, cred că am două țări în care m-aș muta fără să crâcnesc, nu, trei. Una în care să zicem că m-aș duce, pentru că o cunosc, vorbind de Spania, m-aș mai duce în Finlanda și m-aș mai duce în Japonia. Nu neapărat ca vizitator. Da, așa, pentru că am văzut oamenii, de exemplu, pe Japonia, s-a întâmplat o nenorocire și toți au venit și au, cel puțin la Fukushima. Da? Adică au venit oamenii și pe cazare și mâncare au muncit acolo de... și atât. Adică nu că, da, dar ce-mi dai? Da, mie nu mi-ajunge, da, nu. Oamenii au înțeles și înțeleg și de asta Japonia cred că este unde este. Dar, în fine, care este piesa sau colecția din muzeu pe care o consider deosebită și despre care poate mulți călărășeni nici nu știu că există?
1: Eu zic că am făcut-o cunoscută. Una dintre cele mai frumoase colecții este colecția de negative pe care am primit-o de la domnul Dumitru Simionescu.
0: Negative cu?
1: Negative cu orașul. Imagini din oraș. În anii 59 până 57 chiar, până în 90.
0: 50 până în 90?
1: Da. Deci bun, acoperă o perioadă.
0: Ok. Avem imagini din anii 90 cu centrul Călărașului, că sunt mulți care zic că nu s-a făcut nimic în Călăraș.
1: Bineînțeles că avem, da. Așa. Avem și cu imagini și dinainte de 81, de amenajarea acelei pietonale, când pe centru era stradă, șosea, da, cu trotuare și cu copaci. Avem și pietonala făcută în 80 după 81 și avem și ce se vede astăzi, da.
0: Mai vin călărășini, mă rog, acum e în restaurare muzeul.
1: Nu, încă este deschis.
0: Da?
1: Da, avem o ultimă expoziție pe care am deschis-o de zilele municipiului și o să avem pe 15 octombrie și cu asta cred că închidem un concert de chitară clasică Justin Stan.
0: Și după aia intră muzeul în restaurare, în izolare.
1: Și între timp începem să mutăm tot ce se află în muzeu. Pentru că lucrările vor necesita loc de manevră,
0: da,
1: și nu putem lăsa acolo niciun obiect.
0: Nu, dar cine vine acum? Vin călărășeni mai mult la muzeu sau mai mult turiști sau oamenii care, și oameni care vin să viziteze Călărașul? Adică, nu știu.
1: Proporțional sunt mai mulți călărășeni.
0: Tineri?
1: Tineri, în vârstă, cunoștințe, prieteni, prietenii prietenilor.
0: Am înțeles. Dar cum îi convingi pe tineri într-o perioadă de asta dominată de telefoane și internet și conținut foarte rapid că poate fi interesat să petreacă o oră în muzeu?
1: De când am deschis muzeul, am avut contacte cu cei de la Liderii Mileniului 3 și de la Interact. Și spațiul muzeului le oferă lor un spațiu securizat în care să-și desfășoare întâlnirile. Și de aici merge dezvoltarea organică. Adică, eu le spun, avem un...
0: De un spațiu cultural, vorbim aici, desfășoară activități gen, eu știu...
1: Este un spațiu comunitar.
0: Comunitar.
1: Da. Pentru că se desfășoară activități care țin de comunitate. De la lansări de carte, de la povești de istorie, de la expoziții de artă, artă modernă, instalație, până la ședințe ale acestor două organizații sau țărbări școlare de sfârșit de an și sfârșit de an calendaristic ale claselor de la școlile din Călăraș.
0: Bine, am mai văzut și altfel de proiecte pe acolo, gen ziua radioului, în care copiii și-au desfășurat activ, au venit și-au montat radiouri acolo, adică e un spațiu pus la dispoziția comunității.
1: Absolut.
0: Pentru desfășurarea unor activități pe care, zicem, că n-ar putea să le desfășoare afară.
1: În urmă cu 4 ani, spre exemplu, acolo au fost făcute desenele care au fost transpuse apoi pe parapetul din Parcul Mare, în cadrul unui proiect cu o asociație ecologistă.
0: Bine, vorbim de un muzeu care, orice muzeu, înseamnă istorie, până la urmă.
1: Da.
0: Da, adică...
1: Și istorie. În ziua de astăzi. Eu doar discutam mai devreme de implicațiile moderne, da.
0: Da, muzeul pleacă de la zona asta, de expunere, de, mă rog, cât de bine își cunosc călărășenii istoria? Sau, mă rog, există lucruri despre Călăraș pe care constați frecvent că oamenii că nu le cunosc, cetățenii Călărașului?
1: Este normal. Adică este o chestie normală, nu doar pentru Călăraș. Eu, prin ceea ce fac, încerc să le pun niște borne pe care să le poată povesti mai departe. Fiecare dintre noi călătorește în afară și acolo când se duce dorește să vadă un muzeu, să vadă un monument, un parc, malul mării și așa mai departe. Așa fac și eu aici, încerc să le explic călărășenilor că au ce să arate celor care vin în vizită la Călăraș.
0: Da. Ieri vorbeam despre Dunăre, că noi de fapt noi unui turist nu putem să-i arătăm Dunărea fără să fie un prieten care are ori o mașină, ori o barcă, ori ceva ca să putem să... N-avem. Dacă vin eu ca turist în Călăraș, eu nu știu pe unde să merg să ajung la Dunăre. Să zicem că acum avem un autobuz.
1: Cred că exagerez un pic.
0: Da. Deci dacă vine un turist din Brașov, nu cunoaște pe nimeni aici.
1: Uite, eu am căutat pe net, spre exemplu, să văd dacă există asemenea oferte și sunt oferte de plimbat cu barca pe Dunăre.
0: Da.
1: Deci, treaba asta poate să o facă din orice colț al lumii. Nu trebuie să vină la Călăraș și să caute un prieten.
0: Da, dar e... Bine, acum asta ziceam că a apărut autobuzul ăsta cu care poți să te duci până acolo fără să coste foarte mult. Că o plimbare cu barca nu e ieftină.
1: Nu am văzut oferta administrației portoare. Mie mi s-a părut rezonabil tariful. Dacă vreau să văd cetatea Păcăiului Soare pentru 60 de lei, mi se pare rezonabil.
0: Ok. Vezi, uite, de asta trebuie să promovate și astfel de activități, dar ce să vezi...
1: Avem
0: online, da. Mai avem un călăraș... Bine, uite, hai să vedem altfel. Îmi povesteai de călărășenii care donează colecții gen negative, dar mai sunt și alte documente importante, nu știu, dacă ai aflat...
1: Documentele importante de obicei au fost
0: care te tentează și încă sunt la oameni și pe care le-ai vrea în muzeu.
1: Asta spuneam, documentele importante de obicei sunt la instituții.
0: Da.
1: Oamenii au...
0: Colecții, nu? Uite-ți, da. Din colecția Radio Voce Scampi, așa, a plecat un mixer, nu mai știu, niște chestii pe acolo pe care le-am avut noi. Da, by the way, funcționale, da? Dar că, na, și-au depășit, să zicem, nu mai fac
1: norma
0: față.
1: De viață, da.
0: Nu mai fac față activităților. Da, de asta ziceam, nu știu, o colecție de fiere de călcat, de abar, na.
1: Nu, am strâns fiare de călcat bucată cu bucată din donații individuale.
0: Da, pe asta zic, dacă mai știi vreo colecție pe care ai putea să o... De ceva.
1: Am primit colecție tot de negative din partea familiei Lefterescu, din partea lui Dan Lefterescu.
0: Da.
1: Am primit tot negative din partea familiei profesorului Nicolae Scăunaș. Și avem o colecție importantă în felul ăsta. Și a fost nucleul de la dezvoltarea muzeului care a însemnat colecția mea, pe care am pus-o la dispoziția vizitatorilor.
0: Care conține?
1: Diferite obiecte care au creat circuitul existent și pe care s-a dezvoltat colecția actuală. Și nu puține.
0: Care e povestea aia din istoria Călărașului care, nu știu, te-a impresionat cel mai mult, personal? Și pe care, nu știu, consider că merită să o cunoască orice, fiecare locuitor al Călărașului.
1: În primul rând, evoluția orașului este o poveste, pentru că s-a pornit de la un sătuc și s-a ajuns în anii 90 la un oraș, e adevărat, industrializat, forțat, care avea aproape 100.000 de locuitori. Dacă ne gândim că în 1825-35 avea până în 1.000 de locuitori și la încă 100 și ceva de ani avea 100.000 de locuitori,
0: da.
1: E o diferență foarte mare. Pe urmă, ne gândim la războaiele ruso-turce care s-au desfășurat în apropierea orașului Călăraș, când armata rusă care ataca Silistra era de poate și până la 50 de ori mai numeroasă decât populația orașului.
0: Da, am aflat, pentru că am avut aici la radio o rubrică despre Călăraș, unde am aflat foarte multe lucruri despre războiul ruso-turc și despre Cuțarida și despre cam toate punctele, să zicem așa, care au scos Călărașul în sus, adică l-au făcut, ar trebui să fim mândri că am fost acolo.
1: Și că suntem aici, da, pentru că avem potențial.
0: Bun. Dacă un călărășean ne spune acum, bă, eu n-am mai fost la muzeu de ani de zile, la muzeul municipal de ani de zile, cum l-ai convinge să treacă pragul muzeului?
1: Stăm de vorbă cu el.
0: Da. Yes. Ai. Da?
1: Da, nu am o rețetă anume, ci atunci când stau de vorbă cu cineva, inclusiv cu vizitatorii care intră, mi-am format un obicei prin care îl evaluez și îmi adaptez limbajul și informațiile în funcție de persoana din față.
0: Era o poveste cu Chiciu, că la Chiciu nu e nimic. Sau e ceva și nu mai știm noi.
1: La Chiciu a fost. Adică ne întoarcem la războaiele ruso-turce și ne uităm pe hărțile vechi în documente.
0: Hai să dăm povestea asta.
1: Și acolo
0: așa.
1: Au fost niște redute pentru că trebuiau să țină sub control ce se întâmplă în Silistra. Și atunci
0: așa?
1: Au fost construite aceste redute. Urmele lor nu mai există și nu au fost descoperite. Și din cauza eroziunii malului pe care Dunărea îl face în permanență.
0: Da, am înțeles că există îi spunea în limba turcă pentru că erau ascunse sub pământ sau erau joase, le zicea că sunt pitice, care, eu nu știu limba turcă, dar am înțeles că se zice chiuce. Și de acolo încoace noi l-am făcut chiciu și a rămas așa.
1: Da, nu știu despre ce pitice vorbești, pentru că acolo a fost un loc de trecere cu un bac plutitor. Există povești cum că ar fi fost poduri. Ne place să credem asta, dar nu au fost. Nu a fost niciun pod. La fel cum există povești cum că podurile de la care ne-a rămas denumirea de podul 4 treceau Borcea. Nici pe departe. Podurile de la Călăraș la Chiciu făceau legătura între Călăraș și Chiciu pe traseul aproximativ al digului de astăzi.
0: Am înțeles. Da, uite, vezi.
1: Și erau 5 poduri de la Călăraș la Chiciu care treceau peste privalele care aveau legătură între lacul Călăraș și Borcea. Și mai încolo la Dunăre.
0: Mai sunt, da. Mai sunt povești.
1: Da, cum sunt?
0: Sunt multe povești pe aici, da?
1: E povestea tunelului la Silistra, nu? Vrei să discutăm despre asta?
0: Probabil că o să facem treaba asta într-o... eu, cum să zic, eu sunt fan, adică mie îmi plac poveștile astea maxim. Mai ales că m-am lovit un picuț de ele, nu știu, adică m-am lovit de ele în sensul că antena de la fostul sediu al radioului de pe Flacăra... Da. Am avut o antenă în curte, în spatele curții și care s-a lăsat într-o parte din cauza unui tunel care s-a surpat și pe care a trebuit să o dăm jos de acolo și de aia nu mai este antena la pe Flacăra.
1: Și tunelul ăla unde ducea?
0: Abar n-am, nu m-a interesat. Mai am un prieten care a cumpărat, s-au mutat ai lui într-o casă pe strada Independenței și când am coborât în Beci am dat tot așa peste un tunel de la... Ne-a fost frică să intrăm pentru că e foarte... E creepy, așa e cumva... să intri undeva unde e întuneric și nu vezi, n-auzi nimic, nu știi unde te duce, nu, n-am intrat.
1: Cu o lanternă potrivită da. Puteți să intrați, nu se întâmplă nimic.
0: Dar n-am intrat.
1: De când lucrez în domeniu, am intrat în destule, aș putea spune, asemenea tunele, cu ghilimele de rigoare. Ele sunt hrube care erau folosite pentru depozitarea alimentelor. Da, în perioada în care au fost construite casele, nu existau frigidere.
0: Nu-i vedeam capătul, de asta n-am avut curaj să intrăm.
1: Avea un capăt, pentru că orașul Călăraș, contrar a ceea ce se spune, nu a fost o cetate precum Brăila, în care să fie nevoie să se construiască tunele, în care să ascundă armament.
0: Da.
1: Casele din orașul Călăraș sunt construite... marea majoritate, dacă nu în totalitate, după cucerirea independenței, când pericolul turcesc dispăruse. Deci, motivația istorică nu își avea rost. Așa cum nu există nici motivația prin care tunelul ar duce la Silistra. Pentru ce te-ai duce în spatele liniilor dinamice? Pentru că ei te atacau, nu tu pe ei.
0: Nu știu. Nu știu, da, dar da, deci, e plin de povești de felul ăsta și de mituri, să spunem,
1: urmă,
0: dar o să vedem.
1: Tehnic vorbind, să treci pe sub Borcea și Dunăre cu un tunel acum 200 de ani.
0: Păi și acum e greu, dar mici atunci.
1: E regulă.
0: Dar acum noi de-abia suntem în stare să facem niște tunele pe la munte, unde nu intră apa peste noi. Mă rog.
1: Da, sună frumos așa, într-adevăr, și lumea visează, dar mai trebuie să ne... Așezăm cu picioare da, pe pământ.
0: Cunoaște, deci în zona asta, adică știm despre ce este vorba, știm despre tunelurile care există, dacă există și...
1: Da, cel mai mare tunel în care am intrat a fost cel care a apărut în momentul în care s-a săpat groapa pentru fundația Palatului de Justiție.
0: Am înțeles.
1: Și care avea câteva zeci de metri lungime, am intrat în el de la un cap la altul.
0: Da.
1: De la strada București până la aproape blocul BBB, unde este Ecoaqua și
0: Da, acum,
1: ce
0: da.
1: Se întâmplă, da.
0: Am
1: deci ăla a fost cel mai lung în care am intrat.
0: Am înțeles.
1: În anii 90.
0: Mai este încă o chestie undeva în zona de piață, unde pietonalul de la, din fața prefecturii? Mai e ceva acolo sau nu mai e?
1: În fața prefecturii a fost descoperită o pivniță care a fost a unei case de pe fosta stradă Sfântul Nicolae. Acolo a fost capătul străzii Sfântul Nicolae, care făcea legătura între intrarea, să spunem, principală în prefectură și biserica Sfântul Nicolae și trecea mai departe.
0: Da, am înțeles. Dar astea sunt lucruri care, pe care ar trebui să le conservăm noi, dar să vedem cum...
1: Da, din păcate, reușim. Soluția tehnică propusă nu a ajuns la un asemenea rezultat.
0: Crezi că avem, uite, o ultimă întrebare și ne oprim. Crezi că avem vreo șansă să facem un tur al... de obiective de-astea, gen tunele, hrube?
1: Este mai greu șansă? Pentru că majoritatea sunt în proprietate particulară, iar oamenii își protejează proprietățile pentru că întâi se coboară în pivniță, unde fiecare își ține
0: da.
1: Ce este, și apoi în hrubă.
0: Da, nu știu, cred că ar fi fascinant să poți să...
1: Ca tur de obiective am mai organizat de... Cât să zic, de vreo 3 sau 4 ani tot mă ocup și fac câte un tur în zona veche a,
0: când
1: a orașului.
0: Când te mai ocup de turul ăla al călărașului?
1: După ce mă liniștesc cu mutatul muzeului, o să fac anunțul și o să organizez un nou tur.
0: În regulă. Bine, până atunci o să-ți dau drumul, că dacă stau la povești cu Florin Rădulescu, stau mult și bine. Mai ales că este un personaj care... De asta, zice, păi stau de vorbă cu el. Păi, e de ajuns.
1: Ai văzut.
0: Așa. Mulțumim pentru informații. Spor la lucru. Când se închide de tot? Când ai spus că?
1: Deci, 15 ar fi ultima activitate.
0: Și avem
1: publicul.
0: Și avem după aceea o perioadă de cât până se...
1: În funcție de rezultatul de la depunerea ofertelor și declararea ofertei câștigătoare. Pentru că cei care doresc să participe la restaurarea acestei clădiri pot licita, să spunem așa, sau pot propune și un termen de execuție mai scurt decât a fost prevăzut în caietul de sarcini.
0: Am înțeles, da. Bine, atunci o să așteptăm informațiile de după.
1: În principiu, licitație. De la 20 de luni.
0: 20 de luni. Da. Destul de mult. Și între timp se desfășoară activitatea?
1: Între timp vom desfășura activități în afara clădirii muzeului.
0: Nu avem un spațiu așa unde putem să mai... Nu.
1: Oriunde găsim bunăvoință ne vom desfășura activitatea.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: Am înțeles. Bine, atât pentru moment. Ne întoarce la cea mai bună muzică din tot FM-ul aici la Radio 1. Mulțumim Florin Rădulescu pentru... Mă rog, și pentru informații și pentru ce faci, pentru călăraș.
1: Mulțumesc și îi salut pe toți călărășenii. Profit de ocazie să le mulțumesc tuturor donatorilor pentru obiectele pe care...
0: Și dacă mai au obiecte care cred că pot să reprezinte o atracție pentru ceilalți?
1: Sunt bineveniți.
0: Am înțeles. Bine, cum spuneam, ne întoarcem pentru că mai avem și un alt invitat, mă rog, niște alți invitați, dar o să vedeți despre ce este vorba după ora 10. Până atunci, ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul. Bună dimineața, călăraș continuă. Rămâi aici pe frecvență cu Radio 1.

Tenarii Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: dimineață. Informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Centrul multifuncțional pentru tinere din municipiul Fetești trebuie finalizat până la sfârșitul acestui an. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și responsabilii proiectului din primăria municipiului Fetești au verificat marți șantierul pentru a urmări calitatea lucrărilor și respectarea termenelor contractuale. Clădirea va avea o suprafață utilă de peste 3450 de metri pătrați și va include săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de inițiere în informatică. La demisol este prevăzut și un adăpost de protecție civilă. Proiectul a trecut printr-o perioadă dificilă după ce primul constructor a părăsit șantierul când lucrările ajunseseră la aproximativ 30%. Pentru continuarea investiției, administrația din municipiul Fetești a contractat un credit bancar destinat acoperirii costurilor de cofinanțare și a încheiat un nou contract cu un alt antreprenor. Verificarea din această săptămână a urmărit atât execuția cât și încadrarea în calendarul asumat. Viitorul centru este destinat activităților educaționale, culturale și de formare pentru tinerii din municipiul Fetești. Spațiile prevăzute în proiect vor permite organizarea unor activități diferite în aceeași clădire, de la întâlniri și expoziții până la cursuri și evenimente pentru comunitate. Copiii din municipiul Călăraș au început cursuri de actorie într-un proiect realizat de Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, împreună cu școala Playset. Prima întâlnire a avut loc luni, 21 septembrie, și a inclus jocuri și exerciții, prin care participanții au făcut cunoștință cu scena. Organizatorii urmăresc dezvoltarea creativității, a încrederii în sine și a capacității copiilor de a se exprima. Activitățile pornesc de la joc și de la exerciții de actorie, astfel încât apropierea de teatru să fie firească pentru cei mici. Managerul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș, Laura Petre, și directorul adjunct Ilinca Enescu au discutat cu persoana care coordonează cursurile despre experiența participanților și despre dezvoltarea proiectului. Școala Playset a fost fondată de Rosana Achim, absolventă a Facultății de Arte cu pregătire în regie de film și actorie. În parcursul său de formare, aceasta a lucrat cu profesori precum Rodica Mandachie, Eusebiu Ștefănescu, Mircea Mureșan și Alecu Croitoru. Cursurile desfășurate în această săptămână în municipiul Călăraș aduc în prim plan exprimarea liberă și descoperirea aptitudinilor artistice. Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș prezintă începutul programului ca pe o bază pentru continuarea unor activități care îi apropie pe copii de teatru. Transportul județean, serviciile sociale și investițiile în clădiri publice se află pe agenda Consiliului Județean Ialomița pentru ședința de luni, 28 septembrie. Reuniunea publică va începe la ora 14. Consilierii vor analiza rectificarea bugetului județului pentru anul 2026 și modificări ale programului de transport public prin curse regulate. Un proiect separat privește tarifele de călătorie pe traseele pentru care au fost încheiate contracte de delegare. În domeniul social este propusă aprobarea documentației tehnice pentru renovarea și amenajarea unui centru de consiliere și asistență destinat persoanelor cu tulburări de spectru autist și familiilor acestora. Pe ordinea de zi figurează și cheltuielile pentru îmbrăcăminte, produse de igienă și rechizite destinate copiilor și tinerilor aflați în serviciile rezidențiale ale DGSPC Ialomița. Vor fi discutate de asemenea costurile lunare de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de protecție socială. În zona investițiilor apar proiectele privind Muzeul Național al Agriculturii din municipiul Slobozia și eficiența energetică a unor clădiri publice din municipiul Fetești. Consilierii vor analiza și organizarea celei de-a 14-a ediție a Festivalului de Tradiție Culinară la Casa Tudorii, propus pentru 10 octombrie. Toate aceste puncte urmează să fie dezbătute și supuse votului. Premierul desemnat Sigfrid Mureșan continuă discuțiile pentru formarea viitorului guvern și a anunțat că dorește un dialog cu liderul PSD Sorin Grindeanu despre programul de guvernare. Declarația a fost făcută marți seară după întâlnirile cu grupurile parlamentare ale PNL și USR. Pentru această dimineață, de la ora 8:30, fusese programată întâlnirea cu parlamentarii UDMR. Mureșan a explicat că prima etapă a consultărilor privește cele trei formațiuni care susțin desemnarea sa, urmând apoi discuții și cu celelalte forțe parlamentare. În mesajele transmise după consultări, premierul desemnat a prezentat drept obiective reforma statului și menținerea orientării pro-europene a României. programul de guvernare și componența cabinetului vor trebui susținute prin vot în Parlament. Negocierile se desfășoară în contextul în care executivul funcționează cu atribuții interimare, iar formarea unei majorități rămâne decisivă pentru învestirea noului cabinet. Mureșan și-a exprimat disponibilitatea de a discuta propunerile partidelor în cadrul consultărilor asupra programului. Organizațiile fermierilor cer evaluarea urgentă a pagubelor produse de secetă și pregătirea unei scheme naționale de despăgubire. Alianța pentru Agricultură și Cooperare a transmis solicitarea după semnalarea unor pierderi importante în județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Timiș și Satu Mare. Potrivit organizației, lipsa apei a afectat atât culturile înființate în toamna anului trecut, cât și culturile de primăvară din 2026. Fermierii spun că veniturile reduse le îngreunează plata creditelor, arendei și materialelor necesare pentru următoarea campanie agricolă. Alianța solicită verificări în teren înainte de recoltarea sau desființarea culturilor afectate și centralizarea distinctă a pierderilor din culturile vegetale, pășuni și zootehnie. Despăgubirile propuse ar urma să țină cont de pagubele confirmate și să fie accesibile fermelor afectate din toate regiunile. Organizația cere și discuții cu băncile pentru eventuale reeșalonări și perioade de grație. Apelul invocă solidaritatea dintre regiunile agricole, amintind sprijinul acordat în anii anteriori fermierilor din Bărăgan, Moldova, Oltenia și Dobrogea. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1, Călăraș!

0: este reperul pentru FM, Nicălăraș și împrejurimi, sau www.radio1.ro, de unde vreți voi să ne ascultați. Nici nu contează. Puteți, dacă aveți internet și de pe lună, ne puteți asculta. Așa, vă povesteam un picuț mai devreme, în timp ce eram aici în studio cu Florin Rădilescu și vorbeam despre cultură, mai vorbim și despre alte aspecte care ne afectează viața cetății, să zic așa. Și vorbim despre un alt element care face parte din viața noastră și vorbim despre, nu știu, siguranță, vorbim despre ordine, vorbim despre a ne respecta unii pe alții. În primul rând, cred că despre asta este vorba. Alături de mine în studio este Bianca Giveci. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mai aproape de microfon. Știu că uniforma este cumva, nu știu să spun dacă e intimidantă, că pe tine nu pare a fi intimidantă.
1: Da, așa? Nu, nu cred.
0: Așa? Doar că vorbim despre lucruri foarte serioase. De data asta vorbim despre faptul că copiii noștri mai vor să mai facă și polițiști. Despre asta vorbim acum și vorbim despre condiții de înscriere, vorbim, dar am văzut că n-ai venit singură, dar bănuiesc că și cei care ne urmăresc în video au văzut deja că nu suntem singuri aici. Nu știu, cum începem?
1: Nu? E ok. Da, am venit practic să promovăm oferta educațională a școlilor post-liceale de poliție.
0: Pe mine m-au întrebat niște copii dacă știu când se dau drumuri și parcă am întrebat și eu mai departe, dar n-am primit răspuns. Am înțeles că de-abia acum știm.
1: Da. Înscrierea a început. Dosarele se recrutează până la data de
2: 21
1: octombrie.
0: Da.
1: În prima fază.
2: În prima fază se depun cererile de înscriere.
0: Așa. Ce înseamnă? Adică cum cerere de înscriere? Care este, cum, care sunt pașii? Că asta e foarte interesant. Că nu este,
2: care
0: nu este ca orice alt examen pe care l-am mai văzut noi pe aici, pe acolo.
2: Candidații se pot înscrie exclusiv online. Pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș și este publicat anunțul de concurs în secțiunea carieră. Și de acolo ei pot vizualiza anunțul și își pot descărca această cerere, care este o anexă la anunțul de concurs. O descarcă, o completează. Dacă doresc, pot completa și consimțământul privind extrasul de pe cazierul judiciar. Și
0: adică să dea voie ca să accesați, să accesați și să verificați, da, cazierul.
2: Cazierul, da. Da.
0: Cât și de să important este sau ce ar trebui să fie sau să nu fie în cazierul ăla ca să se poată înscrie?
2: Păi așa cum e prevăzut și în anunțul de concurs, la una dintre condiții, nu trebuie să aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea.
0: Adică, bine, care este limita de vârstă? Că ar trebui să fie totuși o...
2: Nu există limită de vârstă.
0: Eu nu pot să mă înscriu, clar.
2: Depinde. Se înscrie cine poate parcurge toate probele.
0: Nu de asta mi-e frică, dar sunt sigur că aveți colegi care se dă seama cu mine și care nu mai sunt pentru că au ieșit la pensie de asta, zic că nu știu ce părere aveți, dar nu există o limită de vârstă?
2: Nu există limită de vârstă la înscriere.
0: Care este condiția? Trebuie să treacă un test de aptitudini fizice?
2: Da, proba de evaluare.
0: Ia să vedem.
2: Performanțelor fizice.
0: Aveți niște, nu știu...
2: Nu.
0: De alea acolo, zic eu, trebuie să alerg 2-3 km în atâta timp sau bănuiesc că... Da.
1: Este un traseu aplicativ.
2: Este un traseu aplicativ, da.
0: Așa, traseu aplicativ, există un traseu undeva făcut și trebuie să-l parcurgem acolo.
1: Exact, și trebuie realizat într-un timp.
2: Da.
0: Totuși, cam care ar fi asta ca să ne... Nu? Nu mai aduceți aminte?
1: 2 minute...
0: Kilometri, în minute, în, eu știu, în minute, tracțiuni la bară, flotări, sărituri, habar n-am, nu știu, te abănuiesc că trebuie să fie toate astea acolo, că dacă, nu? V-am pus în dificultate, încerc scuze, dar, nu știu, bănuiesc că cei care vor să se înscrie, par vrea și ei să știe, nu? Dar cum aflăm? Aflăm, avem de unde să le aflăm?
2: Asta? Da, sunt publicate, bineînțeles, pe site-ul școlii.
0: Deci o să intrăm acolo ca să vedem despre ce este.
2: Da, acolo vorba. Este publicat și regulamentul.
0: Deci, în primul rând, trebuie să fim o formă fizică bună.
2: Da.
0: Sau cel puțin bună.
2: Astfel încât să poată susține și să poată promova proba de evaluare a performanțelor.
0: Asta ar fi al doilea pas. Deci prima dată este înscrierea.
2: Da, ar fi etapa a doua de selecție. Primul pas ar fi înscrierea, cu cererea de înscriere și consimțământul după caz.
0: Da.
2: Până pe data de 4 octombrie se realizează această înscriere exclusiv online la adresa de mail indicată în anunțul de concurs.
0: Mhm. Așa? Bun, după care vine proba asta fizică, deci după înscriere, nu?
2: După înscriere urmează depunerea dosarelor de recrutare. Adică ei vin fizic la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș și își completează dosarul de recrutare cu toate documentele indicate în anunț.
0: Le găsim în anunț acolo.
2: Sigur că da, se regăsesc în anunț. Dacă doriți, le pot spune și eu.
0: Da, păi ar trebui să le trecem în revistă ca să... Da.
2: Bun.
0: Măcar așa, orientativ.
2: Orientativ,
0: trebuie listă oricum acolo.
2: Bine, vor veni cu cererea de înscriere și solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, adeverința medicală și consimțământul informat, CV-ul, copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole aferente, act de identitate în copie, carnet de muncă dacă este cazul, certificat de naștere, livret militar. În cazul în care au soț, soție, copii, la fel certificatele de naștere ale acestora, autobiografia și tabelul cu rude, extrasul de pe cazierul judiciar sau certificatul de cazier judiciar pentru cei care nu au depus și consimțământul la înscriere, fotografie.
0: Adică cei care nu și-au dat consimțământul trebuie să vină cu el.
2: Trebuie să vină cu certificat de cazier judiciar. Adică se deplasează ei și scot cazierul și după aceea
0: bine,
2: le pun la dosarul de recrutare.
0: Se poate scoate și online, că am văzut că pe Hub, pe MEI. Adică știu că de acolo pot să fac și treaba asta. Nu l-am scos ca să pun, să dau de lucru cuiva, dar mă rog. Așa?
2: Fotografie color. Și o declarație pentru candidații de etnie romă sau alte minorități. Și copia permisului de conducere pentru cei care dețin.
0: Am înțeles. Reprezintă un avantaj, nu? Ca să zic așa.
2: Da.
0: Permisul de conducere. Dar nu e un concurs pentru... Sunt alte lucruri importante acolo.
2: Da, toate sunt importante. Cert e că și cei care nu au obținut deja permisul de conducere până la finalizarea studiilor, dacă vor fi încadrați, trebuie să obțină permisul de conducere.
0: Am înțeles. Deci la sfârșit oricum vor avea permis de conducere toți cei care vor intra la școală. Ok. Deci depunem și dosarul cu toate minunățiile astea.
2: După care urmează evaluarea psihologică. Da. Evaluarea psihologică se va realiza de către specialiști din cadrul MEAI, conform unei planificări care va fi postată la fel pe site-ul unității de recrutare, adică pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș și în aceeași secțiune, carieră.
0: Da.
2: Acolo vor vedea planificarea în funcție de codurile unice de identificare pe care le primesc. Și se vor prezenta la această probă, care este... eliminatorie la rândul ei.
0: Și e una, dar până acum de ce asta? Dosarul, ok. Proba psihologică este obligatorie și eliminatorie. Proba sportivă, de asemenea?
2: Da.
0: Adică nici acolo nu avem, dacă nu trecem proba,
2: nu trecem de sport, încetează recrutarea și...
0: Am înțeles. Și ne vedem
2: mai
0: de treabă.
2: Și data viitoare. Sau...
0: Și ne mai antrenăm.
2: Ne pregătim mai...
0: Așa.
2: Proba sportivă va fi în perioada 28 octombrie-4 noiembrie. Ca și centru zonal pentru candidații care se înscriu la IPJ Călăraș, vor susține probele sportive la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, din București.
0: Din București, da.
2: Repartizarea în vederea susținerii probei de evaluare a performanței fizice se realizează de către unitatea de învățământ, adică de către școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina sau Septimiu Mureșan Cluj-Napoca. Ei se pot înscrie și acolo.
0: Pot merge unde vor?
2: Da.
0: Sau își aleg?
2: Își aleg ei.
0: Da,
2: înțeleg de ce bifează în cererea de înscriere. Și acolo vor susține proba, da, de evaluarea performanței fizice.
0: Și mai e partea în care trebuie să mai știe și limba română și, da, istorie, sau ce mai trebuie să mai fie acolo?
2: Imediat,
0: că știu că nu e atât de simplu, adică treci de psihologic și alergi bine, dar nu e chiar așa de... A, știu cine e. Așa?
2: Eu aici procente. Vor avea din... În testul grilă,
0: da,
2: vor avea limba română și limba străină, subiecte din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, și subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic.
0: Adică avem și de învățat din ceva ca să dăm examen mai târziu. Da. Și astea cum aflăm? Tot așa de pe site sau?
2: De regulă pe site-ul școlilor se publică subiectele din anii anteriori ca să-și facă o idee candidații.
0: Da, aici cu asta, cum mi-a spus... Cu...
2: Tematica și bibliografia, da, la fel, da, este
0: publicat acolo și...
2: publicată pe site-ul Unității de Învățământ.
0: A, nu credeam că e așa de greu să ajunge acolo, adică am văzut pe ăștia mici acum cu facultatea, au luat bacul, s-au înscris sănătate, dar aici vorbim de altceva. Vorbim de aptitudini, vorbim de a ști o limbă străină, vorbim de, da, ca să... Știu că polițiștii nu au o imagine foarte bună în general așa, și asta din cauza unor elemente care n-au prea vrut să învețe la școală. Dar în general, polițiștii nu sunt așa. Eu așa știu. Am vreo câțiva pe care îi cunosc și chiar îi admir pentru toate aptitudinile pe care le au. Ce? Și fizic și cu totul, ca pregătire. Deși nu par așa la prima vedere, când i-am văzut în acțiune, am fost, stai așa că nu e ușor. Deci toate astea trebuie să le facă ei, recapitulând. În primul rând trebuie accesat site-ul și văzut acolo cererea de înscriere. După care dosarul trebuie completat și adus la sediul
2: Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.
0: După ce ai făcut și dosarul și l-ai adus, aștepți liniștit să afli când anume va avea proba ta loc la
2: evaluarea psihologică.
0: La evaluarea psihologică.
2: Da.
0: Și după aia fizică.
2: Și după aceea proba.
0: Și după aceea și un examen
2: fizic și apoi proba de evaluare a cunoștințelor, care se va susține în data de 7 noiembrie 2026.
0: Și după aceea...
2: Și după aceea examinarea medicală, care la fel este probă eliminatorie.
0: Și acolo ce trebuie să avem? Sau ce trebuie să nu avem, mai exact? Că mă gândesc că...
2: Acolo trebuie să...
0: În înălțime, o greutate.
2: Bine. Și în afară de înălțime și greutate sunt și alte analize care se efectuează.
0: Cât de cât sănătoși, așa, nu?
2: Da.
0: Bine, asta, dacă treci proba fizică, bănuiesc că... Nu ești... Nu ai probleme de sănătate foarte grave.
2: Da.
0: Teoretic. Așa? Bun, și după aceea școala urmează și cât timp să... Care este...
2: Cât
0: stă în școală un polițist ca să ajungă? Un an, da? După care se repartizează
2: pe... După care se repartizează către inspectorate.
0: Am înțeles. Unde e nevoie. Că am văzut că și asta e o problemă, am mai auzit așa pe aici, pe acolo. Păi m-a dat la nu știu unde.
1: În funcție de medie.
2: În funcție de medie, da. În ordinea descrescătoare a mediilor.
0: Am înțeles. Deci nu e chiar... Încă e disciplina aia militară pe acolo, pe la poliție. Nu e ca la ASE, ca să zic așa. M-am înscris și am intrat. Bravo! Cu media de la BAC. Perfect. E bine. Deci nu este doar cu media de la BAC. Bacalaureatul este obligatoriu?
2: Este obligatoriu, da.
0: Așa. Cred că asta trebuie în primul rând să...
2: Și cel puțin media 9 la purtare.
0: Altă problemă. O altă problemă pe care o avem. Bun, s-a dat drumul la înscrieri, am înțeles. Mulțumim pentru informații. Mai avem și alte, nu știu, informații pe care ar trebui să le mai parcurgem?
2: Da, ar mai fi de precizat faptul că în această sesiune se pot înscrie odată cu trimiterea cererii direct pentru a efectua cursurile în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina. Deci... Adică, în cadrul centrului de la Slatina, 400 de elevi înmatriculați la Școala de Agențe Poliție Vasile Lascăr Câmpina vor efectua cursurile acolo. Ei, în cererea de înscriere, au această opțiune de a bifa dacă sunt de acord sau nu sunt de acord să se înscrie.
0: Deci, la Școala de la Câmpina mai există și posibilitatea să facă cursurile la Slatina.
2: Da.
0: Da, nu știu dacă ne ajută pe noi treaba asta foarte tare la Călărași. Adică mă gândesc că în altă, din altă zonă geografică, dacă vine, știu eu, după la Făgăraș, ar putea să facă și o Slatina. Dar de la Călărași și mai aproape Câmpina, de asta mă gândesc că
2: este
0: totuși...
2: Este opțiunea candidaților, ei...
0: Da. Dacă au rude pe acolo.
2: Sigur.
0: Da, cam asta ar fi logica dacă ne gândim. În fine. Bine, mulțumim pentru informații și vă mai așteptăm pe la noi să ne spuneți și cât s-au înscris. S-au înscris deja? Au început deja înscrieri?
2: Au început înscrierile, da. S-au înscris.
0: S-au înscris deja?
2: Da, da.
0: De când au început înscrierile?
2: De pe 15.
0: 15. Suntem în 23, adică de o săptămână au început înscrierile?
2: Da.
0: Aveți așa estimativ un număr sau nu știți decât?
2: În jur de 30 de candidați.
0: Am înțeles. Păi, mai e timp până pe 4?
2: Mai e timp până pe 4 octombrie.
0: 4
2: da?
0: Octombrie. E, mai e timp. Se fuge imediat timpul, mai e o săptămână. Bine, mulțumim și spor la lucru și sper să avem, să vedem cât mai mulți polițiști tineri pe stradă.
2: Mulțumim.
0: Eu personal, eu sper să vedem cât mai mulți polițiști tineri pe stradă. Iar dacă ne-ați urmărit pe video, ați văzut, e foarte plăcut aici în studioul Radio 1 acum. Mulțumesc și încă o dată vă repet, invitația este ori de câte ori aveți de comunicat cu cetățenii, puteți să apelați și la noi. Pentru că știu că mai avem și alți colegi în presă, nu suntem noi guru, dar putem să dăm și noi oamenilor informațiile de care cu siguranță au nevoie. Bun, ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul. Bună dimineața, Călărași continuă!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Eu zic să nu vorbiți foarte urât, vorbiți mai decent, așa că nu e frumos și cine știe, poate, da, să nu se lase cu, da. Vorbiți frumos pentru că s-ar putea să fie copii pe lângă voi. Ba, apropo de copii, uite, am aflat așa, că părinții din familiile monoparentale, adică cei care își cresc singuri copiii, ar putea beneficia de 3 zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Senatul a adoptat proiectul de lege, însă pentru a intra în vigoare acesta trebuie să fie aprobat de Camera Deputaților, care este for decizional. Se discuta despre treaba asta ceva timp în urmă, adică părinții care sunt din familii monoparentale au nevoie și ei de, cum să-i zic, de zilele alea în care se mai duce la o serbare, se mai îmbolnăvește copilul, se mai... și altul n-are de un să-l ia, și atunci, fiind monoparental, trebuie să ai grijă de toate lucrurile astea, de urgențele astea. Eu zic că 3 zile pe an e puțin, spre infim. Doar că zilele astea trebuie date așa, fără cerere de concediu. Adică, când s-a întâmplat, aia e. Dar, în fine, părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de astea 3 zile de concediu. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Proiectul a fost adoptat de Senat cu 86 de voturi pentru 22 de abțineri. Dacă va fi aprobat și de Camera Deputaților, părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de 23 de zile de concediu de odihnă pe an, față de minim 20, cât prevede în prevent legislația. Dacă aveați 23 de zile de concediu legal, acum veți avea 26, pentru că se mai adaugă încă 3 zile de concediu la cât aveați înainte. Sunt aproximativ 160.000 de familii monoparentale în România. Aproximativ 85% dintre aceste familii, părintele care își crește singur copilul este mama, în 85%. Inițiatorii proiectului susțin că părinții din familiile monoparentale se confruntă cu responsabilități suplimentare, deoarece trebuie să asigure singuri atât îngrijirea copiilor, cât și susținerea financiară a familiei. Acordarea celor 3 zile suplimentare de concediu ar reprezenta, potrivit proiectului, o măsură de sprijin pentru acești părinți, oferindu-le mai mult timp pentru îngrijirea copiilor și pentru rezolvarea responsabilităților familiare. Cum spuneam, nu poți să-l trimiți pe celălalt la ședință, că nu există. Și atunci trebuie să ții o zi de concediu. Sau, mă rog, există o situație neprevăzută, nu știu, orice, părintele, celălalt părinte nefiind disponibil, trebuie să te ocupi. Adoptarea proiectului de către Senat nu înseamnă însă că măsura a intrat în vigoare. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este for decizional. După parcurgerea etapelor parlamentare și promulgarea legii de către președintele României, dacă proiectul va fi adoptat în forma necesară, prevederile ar putea deveni aplicabile. În forma propusă, părinții din familiile monoparentale primesc 3 zile suplimentare de concediu de odihnă pe an, peste numărul minim de 20 prevăzut de legislația muncii. Deci e suplimentar. Cam atât pentru moment. Uite, am ajuns și la sfârșitul emisiunii de astăzi. Am avut ceva treabă și astăzi. L-am avut pe Florin Rădulescu. Ne-a mai povestit ce se mai întâmplă. Am aflat că muzeul municipiului municipal Călăraș o să intre în reabilitare și o să-l mai vedem peste 20 de luni. A, e... dar și când va veni înapoi, probabil că în altă formă, în altă, nu? Așa? O să profităm, să nu zic, abuzăm de el. Da. În altă ordine de idei, am ajuns la sfârșitul emisiunii și, ca de obicei, am aflat și că, revenind la subiecte, am aflat și că au început deja înscrierile pentru școlile de poliție. Da, și pentru că am ajuns la final, ne ocupăm și de prognoza meteo pentru astăzi. Averse scurte, dar s-au terminat. Nu o să le mai... mă rog, o să fie așa o zi de toamnă. Ca să, da? După care de mâine se mai încălzește timid, ce-i drept, la 22-24 de grade vineri. Pentru sâmbătă a apărut o ploaie, nu știu ce caut acolo. O să fie și mai frig, adică 20 de grade. Dar nu-i bai că duminică, luni, marți, miercuri vom trece peste 20 de grade, în jur de 23-24 de grade Celsius. Aia este, a venit și toamna până la urmă. Atât pentru moment, ne auzim și mâine de la ora 8 și o ținem așa până la ora 11 cu cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie. După ora 12.

10, Denisa vă ține companie la trafic de zi, cu tot la fel, cu muzică multă și cu informații temeri de ce fel. Toate bune și ne auzim și mâine, ceau!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

tare piesa asta. Și parcă merge foarte bine într-o zi în care calendarul ne spune că trebuie să schimbăm puțin decorul. Dacă până acum ne-am mai agățat de câte o după-amiază caldă și am spus că vara încă nu s-a terminat, astăzi avem un argument serios să acceptăm realitatea. În jurul datei de 23 septembrie are loc echinocțiul de toamnă, momentul astronomic care marchează începutul toamnei în emisfera nordică. Este perioada aceea în care ziua și noaptea ajung aproximativ egale, după care nopțile încep să câștige tot mai mult teren. Și trebuie să recunosc, mie îmi place perioada aceasta. Diminețile devin mai răcoroase, lumina se schimbă, apar hainele de toamnă și parcă până și muzica sună puțin diferit. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Iar astăzi chiar simțim schimbarea de anotimp la Călăraș. Dimineața am avut în jur de 10 grade, iar după amiază maxima ajunge la aproximativ 20 de grade. Cerul se înnorează pe parcursul zilei, dar prognoza consultată nu indică ploi. Iar spre seară vom avea în jur de 19 grade la ora 6 și aproximativ 15 grade la ora 9. Și avem și un motiv foarte bun să ieșim din casă în această seară. La Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, de la ora 19:00, Cătălin Crișan și Gheorghe Gheorghiu vin cu spectacolul O seară de neuitat. Așadar, avem toamnă, avem muzică, avem spectacol și avem 3 ore de petrecut împreună. Mai târziu mergem și prin țară să vedem ce evenimente merită atenția noastră. Avem sport, trafic de zodii, pontul zilei și mit sau adevăr. Acum însă rămânem exact unde ne place, la Radio 1, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

frumoasă piesă. Și dacă tot am intrat oficial în atmosfera de toamnă, am o întrebare. Voi ce sunet asociați cu anotimpul acesta? Poate ploaia pe geam, poate frunzele uscate sub pași, sau poate zgomotul acela foarte puțin romantic al caloriferului, pe care îl verifici pentru prima dată după câteva luni și sper să funcționeze. Pentru mine, toamna are ceva foarte interesant. Este unul dintre puținele momente ale anului în care observăm schimbarea aproape de la o zi la alta. Lumina se stinge ceva mai devreme, diminețile devin mai reci, copacii încep să-și schimbe culorile și, fără să primim vreo notificare pe telefon, natura ne anunță că am trecut într-un capitol nou. Și poate tocmai de aceea perioada aceasta este atât de bună pentru ieșiri. Nu mai avem căldura aceea care ne făcea să căutăm primul aparat de aer condiționat, dar nici frigul care ne convinge să rămânem sub pătură. La Călăraș, astăzi avem în jur de 20 de grade la orele după amiezii, așa că este genul de zi în care pot să termin programul și să mai rămâi puțin prin oraș. Iar dacă vreți un plan concret, vă reamintesc că diseară de la ora 7, Cătălin Crișan și Gheorghe Gheorghiu sunt pe scena Centrului Județean de Cultură și Creație cu O seară de neuitat. Până atunci însă, mai avem destulă muzică bună de ascultat. Dăm volumul puțin mai tare, iar după melodii vine Știați că, unde rămânem la echinocțiu și vedem dacă astăzi, ziua și noaptea, chiar au exact 12 ore fiecare.

Latinescul aecus, adică egal, și nox, noapte. În jurul echinocțiului, ziua și noaptea au durate apropiate, însă nu sunt obligatoriu exact 12 ore fiecare în orice punct de pe glob. La Călăraș avem astăzi un exemplu foarte bun. Răsăritul este la 6:58, iar apusul la 19:07, ceea ce înseamnă că lumina zilei trece încă puțin de 12 ore. Și mai este ceva interesant. De aici înainte, până la solstițiul de iarnă, zilele vor continua să se scurteze, iar nopțile vor deveni tot mai lungi. Așadar, dacă sunteți dintre cei care iubesc seriile lungi, ceaiul fierbinte și filmele văzute sub pătură, începe sezonul vostru. Dacă sunteți în tabăra celor care ar vrea lumină până la 9 seara, îmi pare rău, trebuie să mai așteptăm câteva luni. Noi nu așteptăm însă deloc pentru muzică. Rămânem la Radio 1, iar după următoarele piese mergem în lumea sportului, unde astăzi vreau să ieșim din zona obișnuită și să vorbim despre un eveniment care chiar merită văzut. Radio 1.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Taxa pentru traversarea podului Fetești-Cernavodă va fi eliminată începând cu 1 octombrie 2026. Din aceeași zi va dispărea și taxa percepută la Giurgeni-Vaduoi, odată cu aplicarea noului sistem de tarifare rutieră. Schimbarea îi vizează pe șoferii care folosesc cele două traversări ale Dunării și are o importanță deosebită pentru comunitățile din apropierea podurilor. În municipiul Fetești, măsura este relevantă mai ales pentru locuitorii care lucrează în Cernavodă sau în localitățile învecinate și parcurg frecvent acest traseu. Pentru navetiști, traversarea podului face parte din deplasarea obișnuită dintre domiciliu și locul de muncă. Eliminarea taxei va simplifica această deplasare, inclusiv prin dispariția formalităților asociate facilității pentru riverani. În prezent, locuitorii eligibili ai municipiului Fetești pot beneficia de scutire, însă trebuie să urmeze procedura necesară pentru acordarea ei. Așadar, accesul la facilitate presupune îndeplinirea condițiilor și parcurgerea etapelor administrative. Odată cu eliminarea generală a taxei de pod, necesitatea obținerii acestei scutiri va dispărea. Primarul municipiului Fetești a salutat schimbarea și a evidențiat avantajul pe care îl aduce pentru comunitatea locală. Edilul spune că renunțarea la procedura pentru riverani va face traversarea mai simplă pentru persoanele care folosesc frecvent legătura rutieră peste Dunăre. Măsura are astfel două efecte pentru utilizatorii podului: eliminarea plății pentru trecere și simplificarea situației celor care beneficiază în prezent de scutire. Pentru șoferii care achită taxa, schimbarea va însemna dispariția acestei cheltuieli la traversările efectuate după intrarea în vigoare a noilor reguli. Pentru riveranii deja scutiți, principalul avantaj va fi legat de eliminarea procedurii administrative. Aceeași dată, 1 octombrie, marchează și introducerea TOLRO pentru transportul greu. Noul sistem va calcula tariful în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare al vehiculului. Prin urmare, costul utilizării infrastructurii pentru transportatorii vizați va fi legat de kilometri efectiv parcurși și de caracteristicile vehiculului. Eliminarea taxelor de la Fetești, Cernavodă și Giurgeni-Vaduoi se înscrie în această reorganizare a tarifării rutiere. Cele două traversări asigură legături importante între localitățile de pe cele două maluri ale Dunării și sunt folosite atât pentru deplasări personale, cât și pentru activități economice. Pentru locuitorii municipiului Fetești, schimbarea anunțată privește în mod direct accesul către Cernavodă și localitățile din apropiere. Data de referință pentru aplicarea măsurii este 1 octombrie 2026, când taxele de pod vor fi eliminate la ambele puncte de traversare. Până atunci, șoferii vor utiliza traversările în condițiile sistemului actual, iar riveranii eligibili vor beneficia de facilitate potrivit procedurii în vigoare pentru acordarea scutirii de plată. Liceenii din municipiul Slobozia s-au întâlnit cu Leonardo Roftei și cu invitați din lumea artistică, în cadrul proiectului Tinerii schimbă lumea. Evenimentul a avut loc luni, 21 septembrie, în Sala Europa și a fost dedicat experiențelor care pot orienta alegerile personale și profesionale ale tinerilor. Alături de fostul campion la box au participat OG East Bull, Juno și Doinița Oancea. Invitații au povestit despre parcursul lor, despre provocările întâlnite și despre lecțiile învățate de-a lungul carierei. Liceenii au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să participe direct la discuție. Formatul a combinat prezentările personale cu sesiuni interactive, astfel încât elevii să poată afla cum au fost depășite momentele dificile și cum s-au construit experiențele profesionale ale invitaților. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița a asigurat suportul tehnic pentru desfășurarea întâlnirii. Proiectul are o componentă educațională și motivațională adresată elevilor de liceu. Întâlnirea din municipiul Slobozia a pus în legătură experiențe din sport, muzică și actorie, oferind participanților ocazia unui dialog cu persoane cunoscute publicului. Organizatorii au evidențiat implicarea tinerilor și interesul pentru poveștile și răspunsurile prezentate pe scena Sălii Europa. Cinema 3D și 2D din municipiul Călăraș a anunțat programul proiecțiilor pentru următoarele zile. Astăzi și mâine, de la ora 18, rulează Resident Evil, un film horror de 90 de minute destinat publicului adult. De vineri, 25 septembrie, oferta va include animație, film românesc și acțiune. Copiii vor putea urmări Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, în variantă dublată. Vineri, proiecția este programată la ora 12 și 30 de minute, iar sâmbătă și duminică vor exista două reprezentații, de la orele 10 și 12 și 30. Animația îi poartă pe eroi într-o aventură printre piramide și tuneluri secrete, pornind de la descoperirea unui papirus. Filmul românesc, 3 zile în septembrie, regizat de Tudor Giurgiu, va rula între 25 și 27 septembrie, de la ora 17. Povestea urmărește o tânără care pleacă de la propria petrecere de nuntă și pornește într-o călătorie pe litoral. De la ora 20, în aceleași 3 zile, este programat Curierul, în regia lui Scott Vogue. Filmul îl urmărește pe un fost militar care trebuie să transporte în numai 3 ore un organ destinat transplantului unei fetițe. Peste 1400 de absolvenți ai Facultății de Medicină din cadrul Universității Carol Davila din București sunt așteptați astăzi pe Arena Națională pentru depunerea jurământului lui Hipocrate. Ceremonia începe la ora 14 și reunește promoția care și-a desfășurat studiile între anii 2020 și 2026. Absolvenții vor rosti jurământul în prezența profesorilor, a familiilor și a colegilor. Reprezentanții universității au subliniat semnificația profesională și umană a acestui moment după încheierea celor 6 ani de pregătire. În centrul ceremoniei se află responsabilitatea față de pacient, integritatea și respectul pentru profesia medicală. La eveniment sunt anunțați decanul Facultății de Medicină Cătălin Cârstoiu, rectorul Viorel Jinga și președintele Senatului Universității Dragoș Vinereanu. Va participa și președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană. Pentru noua promoție, întâlnirea de pe Arena Națională marchează încheierea unei etape de formare și asumarea valorilor care trebuie să însoțească activitatea medicală. Universitatea a prezentat ceremonia drept un moment comun pentru absolvenți și pentru cei care i-au sprijinit pe parcursul studiilor. Autoritățile române au discutat la New York cu investitori care dețin titluri de stat românești, în încercarea de a menține încrederea în finanțele publice. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că întâlnirile, inclusiv cea de la sediul JP Morgan, au urmărit prezentarea situației bugetare și a perspectivelor pentru anul viitor. Președintele Nicușor Dan a participat la aceste discuții desfășurate în marja adunării generale a ONU. Nazare a susținut că evoluția deficitului este mai bună față de anul trecut și a indicat o diferență de aproximativ 26 până la 28 de miliarde de lei. Ministrul a insistat asupra necesității unui buget credibil pentru 2027 și a unei rectificări după învestirea unui guvern. El a menționat și măsuri punctuale pentru finanțarea sănătății și plata unor compensări din energie. Discuțiile cu investitorii au loc înaintea evaluării de rating programate în octombrie. Potrivit ministrului, stabilitatea politică și calendarul deciziilor bugetare sunt urmărite atent de cei care finanțează statul român. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Tare piesa! Rămânem cu energia sus și mergem spre sport. Dar astăzi vreau să ieșim puțin din clasamente și rezultate. Toamna este una dintre perioadele perfecte pentru sporturile în aer liber, mai ales pentru alergare și ciclism. Nu mai avem temperaturile acelea de vară în care după 5 minute încep să negociezi cu tine însuți dacă mai merită să continui, iar vremea devine mult mai prietenoasă pentru mișcare. Și îmi place foarte mult că în ultimii ani, competițiile de alergare au început să arate tot mai puțin ca niște evenimente rezervate sportivilor profesioniști și tot mai mult ca niște adevărate festivaluri. Vin oameni cu familiile, există curse pentru copii, probe pentru amatori și foarte mulți participanți pentru care victoria înseamnă pur și simplu să treacă linia de sosire. Și cred că exact aceasta este partea frumoasă. Nu trebuie să alergi 42 de kilometri ca să spui că faci sport. Poți începe cu 2, sau cu o plimbare mai lungă, sau cu bicicleta scoasă din garaj după ce a stat acolo suficient cât să creadă că a devenit piesă de mobilier. Important este să găsești ceva ce-ți place, pentru că atunci mișcarea nu mai pare o obligație. Iar dacă sunteți genul care are nevoie de un obiectiv, căutați o cursă pentru amatori în perioada următoare și înscrieți-vă. Nu ca să câștigați, ci ca să aveți un motiv să vă pregătiți. Și cine știe, poate descoperiți o pasiune nouă. Acum schimbăm complet registrul, punem muzică bună, iar după melodii vine momentul în care nimeni nu pierde și nimeni nu cere arbitraj video. Trafic de zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

asta da piesă. Și pentru că ne-a prins într-o dispoziție bună, hai să vedem ce mai fac zodiile astăzi. Ca de fiecare dată, fără pretenții astrologice și cu suficient umor cât să nu ne certăm cu planetele. Berbec. Toamna a venit, dar voi continua să funcționați ca și cum ar fi iulie. Energia aveți, acum mai trebuie doar să decideți unde o folosiți. Taur. Astăzi apare dilema clasică de sezon. Geacă sau tricou? Luați-le pe amândouă și lăsați vremea să decidă. Gemeni. Aveți chef de vorbă și găsiți interlocutori peste tot. Aveți grijă doar să nu transformați o cafea de 10 minute într-o conferință de 2 ore. Rac. Seara cere liniște, ceva bun de mâncare și oamenii potriviți în jur. Nu complicați rețeta. Leu. Cineva vă face un compliment și surpriză, de data aceasta chiar îl meritați. Fecioară. Ați început deja să organizați lucruri pe care ceilalți nici nu știau că trebuie să le organizeze. Balanță. Este sezonul vostru și parcă se vede. Aveți chef de schimbări, dar începeți cu ceva simplu, înainte să mutați mobila prin toată casa. Scorpion. O veste interesantă vă schimbă programul de după amiază. Săgetător. Dacă cineva vă propune o ieșire spontană, răspunsul corect este probabil da. Capricorn. Aveți o listă atât de bine organizată, încât până și lista are probabil propria listă. Mai lăsați loc și pentru improvizație. Vărsător. O idee aparent ciudată se dovedește mai bună decât părea. Notați-o înainte să dispară. Pești. Muzica vă schimbă complet starea astăzi, așa că sunteți exact unde trebuie, pe Radio 1. Indiferent de zodie, luați horoscopul nostru exact așa cum trebuie, cu un zâmbet și fără să luați decizii importante doar pentru că Mercur s-a uitat într-o parte. Noi punem din nou cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după melodii revenim cu

frumoasă piesă. Și pentru că toamna începe să se simtă inclusiv dimineața, pontul zilei este unul foarte practic. Este perioada aceea în care pleci de acasă și pare frig, la prânz îți pare rău că ai luat geaca, iar seara începi din nou să o cauți. Soluția cea mai simplă este îmbrăcămintea în straturi. Un tricou ceva subțire deasupra și o jachetă ușoară pe care o poți da jos atunci când temperatura crește. Nu este revoluționar, dar vă scutește de celebra întrebare de septembrie. Eu cu ce mă îmbrac astăzi? Și mai este ceva ce merită făcut în perioada aceasta. Dacă aveți aer condiționat, ventilatoare sau alte lucruri pe care le-ați folosit intens în timpul verii, este momentul perfect pentru puțină curățare și pregătire înainte să le puneți la odihnă. În același timp, verificați lucrurile pe care urmează să le folosiți în sezonul rece. Nu așteptați prima dimineață cu 5 grade ca să descoperiți că ceva nu funcționează. Toamna are avantajul că ne dă câteva săptămâni de tranziție și ar fi păcat să nu profităm de ele. Acum însă nu verificăm calorifere și nici dulapuri. Dăm volumul mai tare, rămânem la Radio 1, iar după muzică vine mit sau adevăr și vedem dacă toamna chiar ne face mai somnoroși sau este doar scuza perfectă pentru încă o cafea.

Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Angajatorii din județul Ialomița sunt invitați să-și anunțe posturile disponibile pentru bursa locurilor de muncă organizată în luna octombrie. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița pregătește întâlnirea directă dintre firme și persoanele care caută un serviciu sau doresc să-și schimbe domeniul de activitate. Companiile participante își vor putea prezenta ofertele și vor putea realiza interviuri preliminare chiar în cadrul evenimentului. Participarea angajatorilor este gratuită, iar agenția va oferi și informații despre facilitățile financiare care pot fi acordate pentru încadrarea anumitor categorii de persoane. Firmele interesate trebuie să transmită situația locurilor vacante la sediul AJFM Ialomița sau prin canalele electronice ale instituției. Bursa urmărește să scurteze drumul dintre cererea de personal și candidații disponibili prin discuții directe despre pregătire, experiență și condițiile posturilor. Anunțul se adresează angajatorilor din întreg județul Ialomița, inclusiv celor care caută personal cu niveluri diferite de calificare. Informațiile privind înscrierea pot fi obținute de la AJFM Ialomița la numerele 0243 231 809 și 0243 230 224. Agenția colectează ofertele pentru pregătirea evenimentului din octombrie și pentru punerea lor în legătură cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. CSM Oltenița a câștigat cu 9-0 partida disputată în deplasare împotriva formației CSM Belciugatele în Cupa României. Echipa din municipiul Oltenița a încheiat meciul cu un rezultat categoric, anunțat de club și salutat de administrația locală. Primarul municipiului Oltenița, Mihăiță Beștea, i-a felicitat pe jucători și pe membrii staffului tehnic pentru evoluția din această întâlnire. În mesajul public, edilul a evidențiat determinarea echipei și contribuția suporterilor care au însoțit formația la Belciugatele. Mulțumirile au fost adresate celor care au susținut jucătorii pe parcursul partidei, într-un meci jucat în afara municipiului Oltenița. Scorul de 9-0 reprezintă rezultatul anunțat pentru această întâlnire de cupă și aduce în atenție activitatea fotbalistică a CSM Oltenița. Mesajul transmis după partida a pus accent atât pe efortul sportivilor și al antrenorilor, cât și pe legătura dintre echipă și publicul care o urmărește. Pentru suporterii din municipiul Oltenița, victoria de la Belciugatele este cel mai recent rezultat comunicat în această competiție. 7 roți de tors păstrate în patrimoniul Muzeului Național al Agriculturii din municipiul Slobozia ilustrează felul în care erau produse firele textile în gospodăriile tradiționale. Instituția a prezentat aceste obiecte în cadrul unei documentări dedicate uneltelor folosite pentru prelucrarea lânii, cânepii și inului. Piesele diferă prin construcție și arată etape distincte din evoluția acestui instrument. Roata era pusă în mișcare cu ajutorul unei pedale, iar mecanismul permitea răsucirea fibrelor și strângerea firului pe un mosor. Ulterior, firele erau folosite la războiul de țesut pentru realizarea hainelor, ștergarelor, covoarelor și altor obiecte necesare în casă. Unele roți erau decorate cu caneluri și triunghiuri crestate, detalii care reflectă atenția acordată obiectelor de lucru. Documentarea realizată de educatorul muzeal Maria Vlad amintește și rolul șezătorilor. În seriile de iarnă, femeile și fetele lucrau împreună, cântau și transmiteau mai departe tehnicile de tors. Roata de tors permitea obținerea mai rapidă a unui fir uniform comparativ cu lucrul la fuz. Prin aceste piese, Muzeul Național al Agriculturii din municipiul Slobozia prezintă legătura dintre munca din gospodărie, meșteșuguri și viața comunităților rurale. Obiectele fac parte din patrimoniul care explică etapele producerii textilelor înaintea răspândirii fabricației industriale. Președintele Nicușor Dan va prezenta astăzi în Consiliul de Securitate al ONU efectele războiului din Ucraina asupra României și asupra regiunii Mării Negre. Dezbaterea este programată de la ora 18 ora României și a fost convocată la inițiativa Franței, care deține președinția lunară a Consiliului. Potrivit consilierului de stat Vlad Ionescu, intervenția va aborda consecințele imediate pentru securitate, dar și impactul asupra economiei și al siguranței alimentare. România va susține necesitatea unei păci durabile, bazate pe respectarea independenței și integrității teritoriale a Ucrainei. Tema incidentelor cu drone a fost ridicată și la o reuniune anterioară a Consiliului de Securitate, la care a participat ministrul de Externe Oana Țoiu. Administrația prezidențială subliniază importanța regiunii Mării Negre pentru transportul cerealelor și al altor mărfuri. Discuția de astăzi va include și consecințele războiului asupra funcționării cooperării internaționale. Poziția României este că modul de încheiere a conflictului va influența securitatea întregului continent european. Festivalul Strada de Cearte aduce în București aproape 30 de evenimente până duminică 27 septembrie. Ediția aniversară, a 15-a, se desfășoară la Biblioteca Centrală Universitară Carol I și în spațiile din apropiere. Programul include întâlniri cu scriitori, lansări de carte, expoziții, teatru, film și concerte. Pentru această seară, de la ora 18, Galeria Galateca a programat o prezentare retrospectivă a edițiilor anterioare, urmată de un concert de jazz susținut de Cătălina Beța. Joi vor avea loc o expoziție dedicată tipăriturilor vechi, o întâlnire de poezie și spectacolul Bună ziua Diana, Bună ziua Cela, cu Aida Economu și Natalia Cebanu. Spectacolul este programat de la ora 19 în aula bibliotecii pe Calea Victoriei. Organizatorii au inclus și tururi ghidate ale instituției. Sâmbătă, poezia și muzica vor fi reunite într-un spectacol multimedia cu scriitori și formația Mike Godoroja și Blue Spirit. Programul complet al celor 5 zile poate fi consultat pe site-ul stradadecarte.ro. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa asta. Și mergem direct la mit sau adevăr, pentru că astăzi avem o întrebare foarte potrivită pentru începutul toamnei. Vremea de afară chiar ne poate face mai somnoroși? Ei bine, există un sâmbure serios de adevăr aici. Pe măsură ce zilele devin mai scurte și avem mai puțină lumină naturală, organismul își poate ajusta ritmul circadian, iar schimbarea expunerii la lumină influențează inclusiv producția de melatonină, hormon implicat în reglarea somnului. Asta nu înseamnă că din septembrie primim automat dreptul la 3 ore de somn după prânz, oricât de tentant ar suna. Și mai există un mit de sezon. Toamna trebuie să bem mai puțină apă pentru că nu mai este atât de cald. Fals. Faptul că nu mai transpirăm ca într-o după-amiază de august nu înseamnă că organismul nu mai are nevoie de hidratare. Doar senzația de sete poate deveni mai puțin evidentă. Așadar, cafeaua de după-amiază rămâne binevenită dacă vă place. Dar nu lăsați sticla cu apă abandonată doar pentru că am schimbat anotimpul. Iar dacă pe la ora 3 vă lovește somnul, înainte să dați vina pe echinocțiu, întrebați-vă și la ce oră v-ați culcat aseară. Acum nu adormim pentru că urmează muzică bună, iar după melodii vedem concret ce merită să vezi și unde merită să ieși în perioada următoare.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem!
1: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce fai, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

foarte bună muzică. Iar dacă vă întrebați ce facem după serviciu, începem chiar de acasă. În această seară, de la ora 19, la Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, Cătălin Crișan și Gheorghe Gheorghiu vin cu spectacolul O seară de neuitat. Dacă vă plac piesele românești pe care le știți de an bun și pe care inevitabil ajungeți să le fredonați, aceasta este varianta concretă pentru seara de astăzi. Iar dacă vreți să vă faceți planurile ceva mai departe de casă, merită să urmăriți agenda culturală a Bucureștiului pentru weekend. Toamna a început deja să umple sălile de concerte, teatrele și spațiile de evenimente. Dar regula noastră rămâne simplă. Nu vă spun că sunt multe lucruri de făcut, doar ca să umplem un minut. Când găsim un concert, un festival, o competiție sau un spectacol care chiar merită drumul, vă spunem exact cine, unde și când. Pentru astăzi însă, recomandarea este foarte simplă. Dacă sunteți în Călăraș și vă place muzica românească, aveți spectacol la ora 7. Noi mai avem muzică bună de ascultat până atunci, iar după următoarele piese, revenim pentru ultima întâlnire din ediția

frumoasă piesă pentru finalul întâlnirii noastre. Și uite că am trecut împreună și prin prima după-amiază în care toamna și-a intrat, măcar astronomic, în drepturi. Am vorbit despre echinocțiu, despre zilele care încep să se scurteze, despre sport, despre zodii și chiar despre eterna dilemă a lunii septembrie, geacă sau tricou. Dacă ar fi să aleg un singur lucru din ediția de astăzi, aș spune să profităm de perioada aceasta. Temperaturile sunt încă plăcute, serile încă ne permit să stăm afară, iar sezonul de spectacole și evenimente culturale începe să devină din ce în ce mai interesant. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie la Trafic de Zi aici la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu alte povești, alte lucruri interesante de descoperit și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, dacă mergeți în această seară la spectacol, distracție frumoasă, dacă aveți alte planuri, să vă iasă exact așa cum vi le-ați imaginat. Iar dacă singurul plan este să ajungeți acasă și să vă relaxați, este perfect și acela. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și bucurați-vă de seară. Rămâneți pe Radio 1.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Radio 1 Mr. Magoo! You may be blind, but I can still

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, fii slăbiciunea ta.

Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM, Radio 1.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă ei, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci paste, grătar și

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărnata Antisaveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: Ce faci, mă, mi-o pui pe...

chiar și așa. Pizza James Mod. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservației

0: Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

0: de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
1: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în